Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

0: kraj.
1: Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

M3, M4, M11, destroy M23, the M40, legacy. The A1M1, A2M2, and of course, the M25.

Slušam srce kako kuca, skrivam se od jarkog sunca. I zadnji puževi prestići će nas, ovo je spori bus. Domu su

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

Hey.

I u moje se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

0: Mi ispunili novo u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

dobro, a nekomu ne. Pak si premisli i odluči se, ili buš srećen.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo. My time is for
3: the fire. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: P4 FM.
5: Yeah,

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinjena rumo, špageti, grosi, penoti, pene rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s površem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.
3: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Moto klub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potraži na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
2: Daleka obala na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
3: Panoramika City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
4: 954 FM Radio Maestro.
5: Pull a grad banda box per le zughe.

0: daleka obala. Dvoboji prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježi pileći odrezak iz filea, 3,19 euro. Gauda, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Nutella, 30% povoljnija uz Lidl Plus. I ručna dizalica Vitlo, 16,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
0: Krokuta.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune burritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Mama!
4: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama!
4: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
5: 954 FM. Maestral grize. Grr, grize.
6: All right, we gonna rock this one. Listen.

0: that.
1: Gladimir.

bacio hardvera s ramena, palio plamenu s pomoć kremena kamena. Nije toliko bila bitna higijena, pili smo mlijeko direkt s kozijeg vimena. Jeli smo sira sa dna kad

Ga sjemena, svaka bračna noć ženi je morala biti prva, nije bilo vještačkih obrva, samo prirodnih oblina, za sve krom doživotno crnina, po volji i ukusu domaćina. I djeca su bila rumena, jela su mast iz dosta leba i glutena, kad ne sluša odma preko koljena, pa s koljena na koljeno, svako malo mu gursuzu, da kleči na kukuruzu, dok ne pusti pokajničku suzu. Dobra stara vremena, svak je morao kad tad da vidi svoga boga, nemilosrdnoga, brutalnoga, strogo kao baba roga. U stara dobra vremena bilo je sramota da se plače, rulja je slavila osvajače, iskreno cijenila jače što tlače, a najmudrije bacala na lomače.

0: Umorni ste, osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052-645-900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.
1: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu uz kupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
3: This is a journey into sound
4: by Papa Gogo. My time is for
5: the fun. Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
6: FM

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Čutkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: Akcija u Dimelju. Izolatene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli, razne vrste, 300 grama, 2,49. Testinjena rumo, špageti, grosi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem de la Maris, 125 grama, 2,19 €. Govedina u želeu Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 23,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 882 ml, 3,79. Kupka L'Angelica, razne vrste, 500 ml, 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
3: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
4: 954 FM.

Stari Jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. 95.4.

da naš čovjek sve više shvate kolike su šanse u razvoju turizma nije nikako čudo, ali je zaista zanimljivo pogledati kako se on odnosi prema stranom gostu i sa koliko pažnje i topline ga prima u svoj grad, znajući da mu ta aktivnost, pored lične sreće i zadovoljstva, može donijeti i neku materijalnu.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052-645-900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama!
0: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Moto klub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week. Najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
3: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Kisapada kapokap, kapokap. Isti ritam čitav sad. Ništa.

0: život je kratak.
1: Volim cicu, volim guzicu, volim soču kapriću za picu.
2: Uvijek je sretne meki, posljednikom sa ubijem mare, moću pelikom sa.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s površem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja. 95.4
2: Radio Maestral.

Sad bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: This is a journey into sound
2: by Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: opasne ideje.
1: 95,4.
0: To opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To opasna muzika.

dan, dragi ljudi, točno je 2 sata, baš u pravo vrijeme. Željko Herceg, taj killer Radimestrala, dolazi da ubije vrijeme. Domaćice ćemo puštati danas, tako da ako ima želja, Facebook stranica Radimestrala.

Danas je svjetski dan folklora, 22. 8. 26. leti vrijeme da u zadnje trećini 8. mjeseca smo. Folklor, zanimljivo, baš 1846. godine, baš u taj čas, na današnji dan, bio je jedan William John Toms. Da, William John Toms i na jednom skupu on je izmislio riječ, on je razmišljao, izmislio je riječ koju je sastavio od folk i lore, folklore. I od tada, od tog dana sve se mijenja, jednostavno cijeli svijet je prihvatio tu riječ, univerzalna riječ koja označava tradicionalnu baštinu, kulturu određenih skupina ljudi. Da. Zapravo tradicijski, usmeno, neformalno prenošenje kulture neke zajednice obuhvaća priče, pjesme, plesove, običaje, vjerovanja, rukotvorine i druge oblike izraza kojima se često izražava identitet te zajednice, te skupine. Znači, folklor, u biti, kako je shvaćen, nije samo baš starinske pjesme i plesovi. Danas pod tim pojmom je veliki spektar tradicionalnog izraza. S druge strane, nešto što je, iako je folklor dugo se poima tako da folklor, skupina, tradicija određenog naroda, ali kako starimo i onda nešto što je prije 50 godina bilo i što smo radili ima svoj folklor, onda kažu da je moderno, internet okruženje ima folklora, znači tog nekog neformalnog usmenog predaje, stvaranja mitova i legendi, tako da folklor. I u dobru i u zlu. Naime, na današnji dan je taj William John Toms to rekao, ali bome do 1965. ta riječ se širi kroz sakupljače, etnografe, one koji su nešto diskarali i sakupljali što je tradicija tog naroda, ali bome 1965. godine u Brazilu, jedan prik, ono, Alessandro Castilje Branca donio je dekret i dao golemu važnost podučavanju folklora, izučavanju, zabilježavanju, memoriranju i tada tih 60. godina najorganiziraniji sustav za sakupljanje informacija i okupljanje taj folklorni dio Brazila na jedno mjesto. Nije prošlo 5-6 godina kad se već stvara međunarodno udruženje gdje se izmjenjuju informacije, predstavlja, promovira. Dakle, imamo cijelu folklornu zajednicu i to prije u Ujedinjenim narodima. Tako da, eto, od 89. obilježava se Dan folklora

3 minute je i dalje ste na frekvenciji Radio Maestrala, toplo je i fin ljetni dan, malo je nešto kiše palo pa je bilo isparno, ali idemo dalje, ljeto, uživamo u njemu, tako da šta ćemo dalje. Danas je i svjetski dan onkološke kirurgije, kaže, kirurške onkologije. Da, i cijela priča ima u principu, kad pogledamo unazad, je liječništvo u civilizaciji, pa će naći tamo neke skalpere, Egipćani, obi, oni, Etruščani, Grci, i šta ja znam, da. Ali tek 17. 18. stoljeće su nekako uozbiljili cijelu priču, čak ne toliko hrabrosti operiranja i ta radoznalost je postojala kako funkcionira, nego alat koji je bio dostupniji, koji je bio precizniji i oštriji, i cijela ta priča. 1895. rengen je došao, 1863. još ranije antiseptik prvi, anestezija 1846. Da, 1914. Tek ozbiljno se proučava i donosi zaključke i počinje primjenjivati na veliko transfuzije. Da, prijenos krvi i ovaj nedostatak možda je bilo kao negdje vještina u tradiciji nekog naroda bilo, ali kao nešto o čemu se znalo puno i da se to proučava i počinje biti funkcionalno 1914. godine. Da. Od 1947. Dakle, Drugog svjetskog rata udružuju se, to su postaju međunarodno izmjene iskustva, tako da imaju svoju međunarodnu zajednicu kirurzi koji se bave rakovima, onkolozi u dijagnosticiranju i operiranju rakova. Tako da je u principu dan koji se posvećuje njima na način da se prikaže koliko se to razvilo i od nekadašnjih operacija gdje su oporavci bili u smiješno malim postocima, pa su oni koji su se prepustili rukama doktora često proglašavani ili hrabri ili ludi. I to bilo normalno, ono, dobar dan, doktor vidi ovdje mi je, može, ajde, ali sutra ćemo to riješiti. Ne ide, nije bilo baš tako, ljudi su umirali u principu od straha i nepouzdanja ili od pretjerane slobode, pa bi onda umirali od infekcija nakon tih operacija. Tako da, ovo danas, u zadnjih 50-70 godina, što imamo, kako se ta medicina razvila, tako nam je to normalno, ono, da, pa šta, operiraš se srce dva puta, ono, nogu sa obrčajkom, to ide dalje, život što će, pa nećemo sjesti plakat, ne. Ali da, nije od uvijek bilo tako da, evo, malo si pogledajte koje su to vještine, šta ljudi rade, koliko je stvari kirurgija, znanost koja je otišla naprijed i koja u principu je tu, a svačamo je ili smatramo je kao, to, pa šta, o, bit ću kod doktora,

0: Da, Japanci imaju taj Fuji, 3776 metara visoku planinu. I cijela priča ima oko tog Fuji-a, u biti tradicija je bila, sad da ne mogu reći, cijelog Japana, svi Japanci su morali se. Ali da, tradicija tisućama godina je bilo da, ako si pravi Japanac, popio se na Fuji. Ima nekih 8 postaja koje se trebaju proći. Danas je to totalno komercijalizirano. Prosječno godišnje se od 200 do 300 tisuća ljudi popne po tim rutama nekim. Zanimljivo je da svake godine preko 1000 intervencija imaju tamo službe za spašavanje. Vatrogasci, helikopteri, tražitelji, dakle, ovi koji se pogube. I sad ima ova jedna priča sada, kako to tren dio godine kad se ide. Otac dvoje djece krenuo je, u biti valjda do pete postaje se može doći javnim prijevozom. I onda još te tri postaje, pet do gore, tri za nazad, još 8 sati od te pete. Ali inače idu ljudi od dole, tako da svih pet krenuo vješti. I sad ovaj, došli se gore. Na petu postaju imaju još tri da gore i mali ovaj od 7 godina kaže, tata, ja ne mogu više, joj, daj. I stari kaže, okej, ovaj, sidim tu na klupu i čekaj nas, mi idemo do gore i vratit ćemo se po tebe. I, sad, i tako je bilo, stari i stari brat krenuo i nakon nekog vremena došlo ovaj, neko tamo, lokalni koji tamo čuva, šta ja znam, i vidi malog od 7 godina sjedi na klupu, šta radiš? Pa tata mi je rekao da čeka, oni su išli. I ovaj totalna frka, nazvao sve službe i hitno su išli tražiti oca kojeg su našli na 8. postaji. I ovaj, onda se otac ispričao na svojoj nesmotrenoj odluci, ali je nekako odlučio da ipak doći do vrha kad je već sa starim sinom, pa ovaj će pričekati pa će sljedeće godine. I on, da on u tom trenutku nije vidio ništa sporno, šta pričekat će. I sad naravno, ovaj, to sad spada u te bizarne priče koje se dešavaju. A jedna još je zanimljiva, da su jednog lika ovaj, dva dana tražili. Ono, totalno se pogubio. I krenuo on, pa će on ovuda, zna on, ne? I našli ga, spase ga, helikopteri, službe tamo, ono, 300 ljudi se angažiralo. I nakon jednog 4 dana opet dobi poziv od istog tipa da se opet izgubio. Da, on je po noći tamo, drugi dan ili treći, četvrti, nakon par dana skuži da je izgubio mobitel u onoj avanturi od prije par dana. I šta će? I on je krenuo istim putem, znao je gdje je bio, kao tu sam negdje skrenuo, pa sam i našao je mobitel. I kad je našao mobitel, krenuo se vraćati, gubi se pol dana hoda, nikako da dođe do nekog, ništa, ono, totalno se izgubio. I došao do neke litice, nije imao dalje i onda je opet s tog istog telefona zvao, alo momci, spasite me. Da, na Fuji.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

da znate, ali evo sad ćete saznat, vrlo vrijedna informacija, Izubić vila ima svoj dan. Godine dokumentacija kaže moderna da Chicago Daily Tribune, Amerikanci su prvi put u jednoj kolumni pričali o djeci, padanju zubi i spominje se Zubić vila. Kažu uz Djeda Mraza, uskršnjeg zeku, da Zubić vila je najuticajnija u toj komunikaciji sa djecom kad su mala i o tim nekim čudima i nešto će se desiti. Zubić vila će nadoknaditi ovu bolu, Zubić je pao, pa ali doći će Zubić vila i ostaviti neke novce ispod jastuka.

Ta Zubić Vila postala je popularna 1927. Esther Watkins Arnold napisala je scenarij za 8 nekih epizodica dječje predstave pod nazivom Zubić Vila. Predstava je bila popularna, a u principu je u toj predstavi, kako to američki dio pričat, 5 centi je bio tada kao znak pažnje Zubić Vila za izgubljeni zub. I sad to je vrlo brzo od 27. kako se radi o djeci, pa ti roditelji predstave i kazališta izmjenjuju. To je vrlo postalo popularno i u ostatku zapadnog svijeta. Tako da da, Australci, Kinezi, svi imamo Zubić Vilu.

0: Znam, dobro mi kaže da primjećuje da ima neki period kada vokali koje pričamo na maestralu su slabiji od muzike, pa sad sam tu malo naštimo. Da li sada bolje? Da li je sada bolje?
1: Moto klub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
2: Radio Maestral. Your music.

kažu, u sezoni smo kiselih krastavaca, kada sve prolazi ispod radara, ne koncentriramo se na sve, ono, baš da vidimo i prepoznajemo sve svjetske situacije i tu, onako, trend ljeta je more, zabava, kako god provodimo vrijeme, ali je to drugačije. Da prođe šušur ljetni, vratimo se u kolotečinu, škole, poslova i onih kraćih dana i onda primjećujemo sve drugo. Da, ima tih kataklizmičkih ono, vijesti koje, neko ću reći, realnih i važnih, da ih promišljamo, zapravo uopće što se dešava na planeti Zemlji, gdje smo tu mi, da li trebamo o nečem razmišljati, da li se trebamo negdje povezivati, udruživati, radite zajednice malo jače, samo dostatne, jer evo sada sa tim cijenama goriva, kada se pogleda unaprijed ova kriza dole u Amerika, Iran, nije to popustilo, samo se manje piše o tome. Isto je taj hormonski tjesnac na kapaljku, nešto svađaju se, pa malo tamo ovi huti, pa uglavnom nije baš sjajna priča, ali nije samo nafta s tog Bliskog istoka i kroz taj hormonski kanal, biti gomila resursa ide koji su bitni za određene industrije, između ostalog prehrambene. I onda sad tu skupiš par vijesti, zapravo neko skupi par vijesti i napravi priču o tome šta nas čeka, kako je ovaj, u principu, barem u ovim našim krajevima, znači ta Europa i okolica, gdje smo sa hranom, kako mi se prehranimo, ono, tih 700 miliona ljudi, otkud hrana dolazi, koliko košta, da li postoje neka tržišta koja se mijenjaju i gdje katastrofe će se desiti neke i onda ćemo je sjetiti. Zapravo, koliko sami proizvodimo hranu, koliko je Europska unija proizvede hrane od one hrane koju pojede. Tako da, klimatske promjene i sada ove nagle neke igrice s vremenom, nagle bujice, poplave, suše, požari utječu i u principu signali su da bi trebali se kvalitetnije mikro zajednice organizirati oko nekih resursa koji su bitni za preživljavanje. Sad, da li mi to čitamo? Da li trebamo o tome? Da li će ono, ajmo se naći na spet i kazati, gle, vidi, stani, pazi. Ajmo uzeti neku zemlju, ajmo posaditi krumpir, nešto šta treba, rasadnik napraviti. I onda, umjesto da imamo vile za odmor, da imamo svako da ima 300 kvadrata natkrivenog rasadnika i da se to popularizira, mijenja sajmovi, ovih nekih peći za zimu, ventilacija, šta ja znam, posuda, gnojiva, da smo si tu. Ok. Sad, da li će doći do toga? Da li je potrebno na taj način razmišljati? Nemam pojma. Ali ovako, kad pročitaš članak i kad imaš šta pročitati i kad tu, kako to teče, kako to ide, koliki je odmak od situacije koja se dešava u toj pripremi hrane do nas, do stola, gdje su zalihe, s čime ih zamjenjujemo, kad ćemo osjetiti, koliko smo osjetljivi na cijene, što je sa nestašicama, sa artiklima koje smo navikli, pa ih možda nećemo si moći priuštiti, ili ih neće biti, ne? Tako da, tema je interesantna.

0: da, mijenja se i internet, YouTube, u biti i još tih streamera koji čine znatnu količinu videa koji se vrte, mijenjaju strategiju u brojanju pregleda formata sadržaja koji se nudi od shortsova do ovih videozapisa. Naime, do sada su se većinom ti video streameri držali dogovora i imali priču da se brojanje pregleda broj nakon određenih sekundi, kao kako bi se potvrdilo da je namjerno stisnuto play, da je gledalac zadržao pažnju barem 20 do 30 sekundi, sad ovisi za dužine i što ja znam. Ne? Tako da one brojke koje smo mi do sada gledali da je neko pogledao određeni sadržaj na YouTube-u, znači one brojače da je nešto pogledano ne znam koliko milijoni, milijardi puta, definiralo se po tom broju da je barem 30 sekundi video gledan. E, kao sad od 24. znači kraj mjeseca, koji smo danas 22. Ne, od prekstra ide brojač videa u prvom frejmu. Dakle, čim si ti kliknuo prvi sekunda i 10 sekundi i 10 stotinki, op, evo ga, brojka. Tako da sad naravno uopće ne možemo prepoznati koja je priča iza toga gdje se tu vrijednosti kriju. Marketinški stručnjaci kažu da će to dovesti do pomutnje, jer do sada su se, kada se prodaje marketing, u principu prodavala se pažnja gledatelju i onaj trenutak lovljenje mogućnosti da mu se da neka informacija i reklama, i onda je to u principu ti brojači jako puno služili u toj marketinškoj industriji da pokažu domet ili doseg nečega što žele prodati po broju klikova. A bome i ona monetizacija, ne znam da li će se tu što mijenjati, da je bila vezana za broj klikova. E sad se to mijenja, sad će to sve hipertrofirati, pa će neki vide imati ogromne brojke, iako nisu toliko pogledani, ali će ta brojka davati onaj ego trip objavitelju, vidi čovječ, ali su me gledali. Evo biti ono, niko ni pogleda do kraja, ma šta do kraja? Dva kadra. Da, novi uvid u analitiku u principu donosi pomutnju, prijašnja ta metrika koja se zvala angažirani pogledi, ostat će i oni koji objavljuju, imat će uvid u principu u to ko je koliko dugo gledao, pa će opet u analitiku neko moći tražiti kada se radi o svijetu te internet reklame, pa onda ovaj koji bi se reklamirao će pitati tog, imaš analitiku? Kao što je nekad bilo kad smo mi radio reklame prodavali i onda te dođe neku firmu, a imate statistiku koliko se sluša? I onda doneseš neke ispitivanja medija i tamo, gledajte, u ovo doba smo najslušaniji. Da, to je tako išlo. Evo sada to postoji u tom brojanju klikova.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

kad je Columbo tamo 1492. Izmislio Ameriku, otkrio Ameriku, i otvorio put, i kad su ti Španjolci, Portugalci počeli harat gore i dovoziti dobra, doneli su i krumpir. S tim da nije to kako je krumpir došao u Europu, pa kako mi to možda zamišljamo, aha, došli s jednim brodom, ono, 30 vreća krumpira, i odmah su znali i posijali su, i brdo krumpira izraslo, i onda su se hranili i sretni bili na krumpiru. Nije bilo tako. Nije to se odmah počelo baviti poljoprivredom i organizirati nešto, nego se dovozio taj krumpir i prodavao i krumpir. Nije to ono odmah sjelo, ej svima, ej ludnica, ajde napravi pomfri. Ali bome, tamo negdje 1552. Sir Walter Raleigh bio engleski istraživač, pisac, povezan je bio sa dvorom, uglavnom visoka klasa, viša klasa tog društva, ali imao taj crv neki gdje je prepoznao da krumpir može biti dobar izvor za prehranu, i on je organizirao ekspedicije više od 12-13 puta je bio u Americi i donosio, gledao sadnice, znači u Americi, dole Chile, Peru, Brazil, gdje je bilo, šta je bilo, ko to šta sije, donosio je sadnice i pokušavao raditi usjeve u Europi, što mu je uspjelo, i u principu su Irci poznati po tome da su unijeli krumpir u Europu, zapravo već potvrdili kako se sije, kad je najbolje, što, 10 godina tu nešto, 20 izmišljali, stvarali neke prinose, počeli se hraniti s njime, da bi u principu preko otoka krumpir stigao i na stolove ostatka Europe. Današnji dan povezuje se, zapravo to nije danas, nego sutra. Pa se kaže svjetski dan krumpira. Počast proizvod zapravo koji je globalno gledano izuzetno važan izvor hrane u našem lancu.

Da, da, da. Jeftini letovi kao ovi danas što imamo Sky, kako se zovu, Ryanair i... A ima ih danas, brdo, nije od uvijek. Naime, da, Amerikanci su pokušali 1949. Povezati sjevernu i južnu Kaliforniju i u principu probali su odraditi tako da to budu jeftini letovi, da se mogu priuštiti, da, da onako, ono, nije luksuzno, da stane više ljudi, da bude redovno i ako su puni imat će ovaj... prometa i zaradit će. I u biti spada pod početak filozofije takozvanih niskotarifnih avioprijevoznika. 1984. u principu osnovan je u Irskoj Ryanair, danas jedna od najvećih svjetskih niskotarifnih zrakoplovnih kompanija. I imala je svoje uspone padove, priče, reorganizacije, cijelu jednu filozofiju širine i količine ljudi koji se voze, širine sjedišta, manipulacije sa prtljagom, težine koje se naplaćuju, da bi danas imala jedan koncept koji je prepoznat i zapravo koji nisu jedini, zapravo to kompanije se otvaraju koji imaju cijelu filozofiju tog niskobudžetnog prijevoza. Koriste se ne glavni aerodromi, neki prigradski. Zapravo cijela je filozofija o načinu komunikacije, smanjivanja troškova i u principu zarade. Nekad ti nije jasno da može let povratna karta košta 30 eura i da je jeftinije otići, ne znam, do Beča ili nego autom do Rijeke ili Zagreba. Da, imaju svoj dan. Niskobudžetni letovi su promijenili filozofiju putovanja, ne samo poslovnih i onih bizi, nego turizma i turističke ponude. Danas je sve to spojeno. Danas imamo informaciju i o letovima, i o spavanjima, i o Airbnb, i te kompanije. Sve to povezam, pa ti onda jedna nudi drugu. Ti ovdje uzimaš let, evo ti tu odmah agencija za smještaj. Uzimaš smještaj, evo ti agencija za let. Istražujemo, rezerviramo. Ima puno finti. Danas je cijela filozofija kako se ti letovi cijene i kada padaju cijene sjedišta zapravo tog puta, da li je konstantna cijena, da li ima više pretraživača koji nude, imaju neke akcijske varijante gdje da kupiš jeftiniju kartu, koliko ranije treba kupiti. Dakle, dobro se informirajte jer ima varijante da prođete jeftinije nego što vidite na onu prvu. Svjetski dan jeftinih letova, to je u biti doba, dan kada imate, ako imate vremena, malo posurfate, kažete, dajte vidim kako se to razvijalo, koliko im je trebalo, kako su išli, ko je to izmislio, kako je to se ulovilo da danas imamo toliko kompanija. A zašto su nas prije derali ovi da je košto let, ne znam, $1000, a onda odjednom može za 100 ili 50, a?

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozgova.

dan i fotografiju uzimamo zdravo za gotovo. Danas je svjetski dan fotografije, s time da sama povijest u 19. stoljeću, negdje od kad su počeli koristiti kameru obskuru, razvijala se u više frontova, nije samo jedna, da bi danas imali ovu digitalnu fotografiju i da je stvarno prihvaćamo na način da imamo i svi fotografiramo stalno. Dakle, da, svjetski dan fotografije, bio bi možda simpatičan da si uzmete malo vremena i pročitate nešto o fotografiji, kako se razvijala i koliko je u stvari bila cijenjena u određeno doba i koliko je umjetnika fotografije i ljudi kroz samu industriju fotografije, od proizvodnje fotoaparata do kasnijih izuma digitalije, u principu ostavilo trag na tom tržištu. Svjetski dan fotografije, u mnogim muzejima se danas izlažu fotografije povodom tog dana. Da, idem lagano, 20 minuta je do 5. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala. Ugodno mi je bilo provesti ovo vrijeme sa vama. Ostavljam vas uz, naravno, fenomenalnu playlistu glazbe. Ostanite na frekvenciji Radio Maestrala. U ponedjeljak u večernjim satima ponovo dolazim, tako da sve tu bit ćemo zajedno. Želim vam dan, čujte se, vremena je promjenjivosti njegove.

0: O, prijatelju, pa gdje si mi? Nema te na operi, nema te Maksimiru ništa, di si, skakrio sam. A, da.
1: Opet ista kombinacija. Da? Da. Dobro, dobro.
0: Riješit ću, šta ti je prijatelju, znaš mene. Ajde, riješimo, bacam se u akciju. Brzo se vidimo.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

to that time killer. To that time killer.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grosi, penoti, pene rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Daleka obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
4: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
5: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rokoncerti, motoakrobacije, brdo štandova s motoopremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na Pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježi pileći odrezak iz filea, 3,19 euro. Gauda, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Nutella, 30% povoljnija uz Lidl Plus. I ručna dizalica Vitlo, 16,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: Marketing Radio Maestrala
1: 091 669 669 0.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

woman over there in the corner. She's doing the hustle.